0: Vrijeme.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 12 stepeni, Srebrenica 13, Bugojno i Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Sanski most i Zvornik 17, Banja Luka, Doboj i Livno 18, Bihać i Tuzla 19, Prijedor 20, Zenica 21, Bijeljina 22 i Trebinje 23 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Pigmalion.
5: Priče za slušanje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.

0: sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
1: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijeloj Evropi. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza.